0: Radijska mreža Radio 1. Poletna jutra na Radio 1.
1: Tako lepo je, kad ti se tri sonce zbudi.
2: Dobro jutro.